Punch, pimparakatu. Punch, pimparakatu. Punch, pimparakatu, pimparakatu, pimparakatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom, chiki tum, zaka tu parka tum, bariki tum, zaka tum, taka tu paska tum, liku tum, zaki tum, zaka tu paspa tu, gudu gudu gudu, lagu lagu lagu lagu. Pom pom, chiki tum, raka tu paska tum, raka tum, zaki tum, taka tu paska tum, tum chiki tum, raka tu paska tum.